Yuktuyukami yut umyoktlermknik tanun qalartugungaut. Yuktuyukami qanrut kumalriit illait pitsiulartut illait lupitsiufknaateng. Qayaagaulriit iggoqumaut umyoolgut kinriilingqaata nakukutfknaaki qalartsqluuki. Ingluuliqiyugungaaluuku ukallu umyoolgutirluuku aallat qayaagaulriit qalartlhat. Qanrut kumalriit umyoqtqlermknikllu qayaagaulriit qalartlhit pikinriittait KYUKim Chalistain tiuliqaqtain khallu board of directors aarin.

0: Lato kami agallaga ikkuunaq aatoi khaqluku akkal akkallaarhauluni tammani tannagaarulullhaarlhuunga aataim toi nuttaan aatiqsigiingallilera taaliawaaleqluku pikatni pamaani aakinguunamni kwangkutaarluttoi tali ukut aqanriaratwa naqqaqarlukiqallniitsuggunaaqlukiillupituukkum taa tikiittarqaq qanrut qanrut klukupittuat aaqwatn excuse me qwatn qanerluting paaqamun ataattaarqu mai illi atuurarput ataattaarquumma mai ernemni khankutaatuurarput iikitaaki tsali khoni khuumun qayagaulraamun good morning
1: hello
0: ii
1: ya aku khottoqadam aku khottoqadam qadam tiksa ikkuulaqagullaatu haawuitatuuli Aktiivo ve Santiskuula las mutandi vaul hausu mutali toi Santiskuula nasiidi. Tatu hau toi tanglaga putikku dat agayu. Kaki mat khuya kuvaad aga kirchami afkut khuya ku tava agadlagit. Toi tau nikku dat khusu ku kli laudelri mim satta ut khamuimu vakka. Kli laudelri mnasti uusit palaagut klasi tava Awa yaw makana qalam tiski naksili af qalagut khuawai, taqirit mekhsluk. Uya naksan agu bitonan akana qalagut khu tabad, bitchi u tabaku takku tiw lam takka u khata qansumtus. Iti kiyagat gawak nai makutatukul gayak tuktut, tibik saunatun. Tabaku tu tibik saunatun. Awa yaw kanu utsa bitti u qatsili af kanu awa nasti ufk didi tigri hine kuyab nahto kiga toda sunu itadki nakhi to tag tushab gawani ayo kutistu santi skula la tinti kriila kriila ngrin to tamni tkutuku tau ila shot kut bitku da idut magutik tunat bitti uk to tag khitam mai Joitu kan tuhut kan tamak tuhut. Unat tuhut juula stiet tamak nakuun pantas luskan pitcheä joknelu. Tuski ja namhti. Pankutetam tuulu katuula rap. Kan ruutet että mamhti tam